Han är sailing gannen en sån gövögas en bochlin barn där inte kip. Så, där med Philip Peter Horden och Chris Harrington och Trusha Lar Garden Haka. Peter Horden och Jerry Harrington.

rair och in kalin kol för de får se rair kagas vid i holoch na kileris na hajen ta den nioch is de skoloch is i mig het freisk och dorg skier nu och läsen falder dalle dag

0: Keko tavatok is ta kursi aknamiokte ishliv lokrum ar umlan aber.
1: Derin gulshe egerin is talk to in namare vekshe. Ach marshin fein nirkirshe in deilt mesim idun adini sanat. Sort ena de vionte agas danshid marshin. Ne fermeke mure, ne fermeke bioga. Nirve en deilt so shilikas at etre. Vi an färibre, eg bra, bedr, begon, en verimjör, bedr le heg banja, no le heg talon, kun kud frat ekor. Agus marangene, vi an färimjör, eg bra erson, så fortak, agus avon er, agus kun kaksort ibre igen av en verim. Marsin, några vudar le keelikare glas, så taktaren en ihishin, no egen köpel en donok. Well, nu är vi en del detta. De lovskillen i kele. Strånskillen är takt och stack. Ni vet inte så. En förmör i en sjuk. Nå en förbrö i en sjö. Vi är en rötsjö i sin ån. Agus tag och få elböjkis lidi.
0: Ag ta äru takken i köper. Ta en ledning åg. Ta en snart köper. Timpen har till köp. Ta sig det går bara man kunde dra li det stol artikel maskin ta jobben i maha akko is pjog bunt ta kallish lishanat ak tak to wild agus bedr dola kolla sanat
2: ni sig sin fyr neger ta linen rot sin har ich ak nur hagen sig det wilde is kudde natid tagen sin ne chen sanat Ach, nir hannig ein aru fos ernadini, bedre gud ala se machan se, ach nir hannig se fos.
0: Ken fagar hall gwille le hede a daun, kasur is leid lukre?
2: Well, brahan se denav ne harte dus. Schlete. On rodda dugum a hugumidar malakarayark. Schlete malakarayark. Timpel

kokonut bort. Kade gärna men islamma kokonut. Kade gärna men islamma kokonut. Kade gärna